Չեն սկում դանդ դմեգայի ունչկակ, ուտ մագայի մուլյածկյալ չիմ հի դվջ, այմ մույնաս մի ուջի շեգալ գյա, այդ չմուոն ունչի սեզետ սվաճ գյա, այկնո գավիտ ակչ գյա այհը, չէ չմուչ գյա ուջետ այի, ուգյա այի, չէ դջետ սվաճ գյամ, մի գետ կայալ գյա. Ուեյո, ուհե նիստեմ ճավիտ մադրուչ գյա, աբիթյոն, դգույն ուտեն հավարց, աբիթյած գյա, հապիստել աբիթյոն, Eguno ai de de se ya mamuida ai uden den tu ta kusit ga abutsi so ga e kai masti ja piste ga abutsi un ego bi sum ga nish to sha but to jis ga se de ga kut masti ga ja ai ja pigno so ha ya abutsi un ga wim snow so ya ga gen de de se ga ya na do sit mogun ga de se ji bi te bi ek an mag je ji ai de ski spite bi no ga cbc.ca/jobs within the high have gspw windows seat mega dandish nak so but soon get with go tay mulias get just baha but soon here when I chot nagnot go I could do windows seat mega yeah but soon now pistage elma moses it's by jimson more Elma.Moses@cbc.ca. A good stage can you are near about that. I am Sin Higan, I am Wimson Mugger, there I am Simpson Morgan, Gandhi, the church, Nandu Seat Morgan Scam. Okay, Mina do stage, I near in it to cheese cause I we saw go be some. I know and Jaji Shigaj Gajim Snow Shanano, I bustin' you, it's good, my jogging, we tag no haggard,